0: مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: شہر رمضان

0: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل لکم

روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں

لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلو

سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

0: سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
1: اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو یہ پورے 10 ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے
0: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے اہل عقل، مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

0: اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8
3: اسٹوڈیو 5، این اسلامک ریکارڈ لیبل۔

0: Charles Moyen, un truc.
1: पेट्रोल अञा 400 रुपया लीटर न आहे थियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर जो महांगे पेट्रोल बाबति सुवाल ते अनोखो जवाब। साफ़ी निसार कोड़े खां सुवाल कयो त पेट्रोल 180 रुपया लीटर हो त पीपल्स पार्टी महांगाई मार्च करे रही हुई, हाणे पेट्रोल 400 रुपया लीटर थी वियो आहे, तव्हां छो ख़ामोश आहियो? निसार कोड़े खुलंदे जवाब ॾिनो त पेट्रोल अञा 400 रुपया लीटर न थियो आहे, केर महांगाई ख़िलाफ़ मार्च या ट्रैक्टर मार्च करणु चाहे त असां कंहिंखे रोकियो न आहे, बाक़ी अवाम मथां मुड़ियल पेट्रोल लेवी ख़तमु कजे त अघु घटि थी वेंदा।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاستقم كما امرت قائم رہو پکے رہو جیسا کہ حکم دیے گئے ہو ومن تاب معك اور جو تیرے ساتھ توبہ کر لیں پلٹ آئیں تمہارے وہ ساتھی جو ایمان کی طرف پلٹ آئیں وہ بھی پکے رہیں اختلافات کو چھوڑ کر استقامت اختیار کریں ولا تطغوا سرکشی نہ کریں یہ کیا سرکشی نہ کریں یہ کیا بات ہوئی آپ دیکھیں کہ جب آپ دین کی تبلیغ شروع کرتے ہیں حق کا پیغام پہنچانے لگتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں آپ سے کچھ عرصے بعد اختلاف مخالفت میں بدل جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا پہلے اختلاف ہوتا ہے پھر مخالفت شروع ہو جاتی پہلے ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے پھر اس کے بعد اپوزیشن شروع ہو جاتی پھر آپ کو کنڈیم کرنے لگتے ہیں پھر آپ کو توڑنے لگتے ہیں کاٹنے لگتے ہیں نقصان دینے لگتے ہیں مخالفت کی پھر شدت ہو جاتی اور خاص طور پہ اس وقت زیادہ شدت ہوتی ہے جب آپ جوابی کوئی حملہ نہ کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہو تم بھی ہمارے لیول پہ کیوں نہیں اترتے تو ایمان والوں کو کیا کہا گیا ولا تطغوا تم نے سرکشی نہیں کرنی تم نے ان کے لیول پہ نہیں آنا تم بدتمیز نہیں بنو گے تم بد اخلاق نہیں ہوگے ان کو کرنے دو جو کچھ وہ کرتے ہیں اہل ایمان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے ان کی اخلاقی قوت وسعت کردار دشمن سے معاملہ کرتے وقت حد سے بڑھنا نہیں مخالفین سے ٹکرانا نہیں تو عموماً پھر کیا ہوتا ہے کہ دو رویے آ جاتے ہیں یا یہ کہ انسان کہتا ہے ان کو ایسا جواب دو کہ چپ کر جائیں بس اس کے بعد نہ بول سکیں خوب نپٹیں ان سے قوت سے نپٹتے ہیں ان سے اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی پروگرام میں کچھ تبدیلی کر لیں ہم کوئی سیریس تھوڑی ہیں ہم بس دیکھنے جاتے ہیں چلیں کچھ برکت ہی صحیح اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے فاستقم کما امرت جس چیز کو حق سمجھ کے اپنایا ہے اس پہ جمے رہو اور باقی جو ساتھ چلے ہے قافلہ وہ بھی جمع رہے ولا تطغوا بدتمیزی بد اخلاقی نہیں سرکشی نہیں ٹکرانا نہیں انہ بما تعملون بصیر بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے اللہ کو سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو اس کے سامنے سچے بنو ولا ترکنو اور نہ جھکو رکون کہتے ہیں محبت سے مائل ہونا نفور کی ضد ہے ولا ترکنو اور نہ جھکو الی الذین ان لوگوں کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا یعنی غلط کام کرنے والوں کی طرف محبت سے مت جھکو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تم کو بھی آگ چھو لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ، اور پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ رہے گا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے، کوئی تمہیں خدا سے نہ بچا سکے گا، نہ کہیں سے مدد ملے گی. ٹکرانے میں بھی ٹوٹنے کا ڈر ہے، اور مداہنت میں بھی اپنے پروگرام میں تبدیلی اور کمزوری، یہ بھی درست نہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کرو پھر کیا، نماز قائم کرو. طَرَفَيِ النَّهَارِ، خاص طور پر دن کے دو کناروں پر، فجر اور مغرب کی طرف اشارہ ہے. تلاوت ہوتی ہے نا اس میں بلند آواز، جو ایک قوت دیتی ہے انسان کو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں، عشاء کی طرف اشارہ ہے اور تہجد کی طرف بھی. زلف، زلفتن کی جمع ہے رات کی وہ گھڑی جو دن کے قریب ہو، رات کا آخری پہر بھی ہو سکتا اور عشاء بھی، اس سے قریب کا معنی بھی آیا ہے. ازلفت الجنہ، زلف من اللیل، اور کچھ رات گزرنے پر عشاء کی طرف اشارہ ہے، اور عشاء ہی کی نماز کا حصہ بنا دیے گا نا پھر وتر، جو رات کے دوسرے اینڈ پہ پھر جا کے پڑے جاتے ہیں. اور یاد رکھو، اگر کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی تو نیکی کر لیا کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. جو نیکیاں تم کر رہے ہو، اس سے تمہاری کمیاں کوتاہیاں خطائیں معاف ہو جائیں گی، وہ مٹتی چلی جائیں گی. کیونکہ کوئی انسان بھی خواہ کسی بھی نیک رستے پہ چل رہا ہو، فرشتہ نہیں ہو سکتا. غلطی، کمی، کوتاہی ہوتی ہے اس میں. فاستقم، کوئی دوسری آپشن نہیں، کوئی اور بھاگنے کا رستہ ہی نہیں، اسی پہ جمے رہو اور مایوس نہ ہو. جان کے غلطیاں نہ کرنا، جو ہو گئیں، جو نیکیاں کرو گے نا وہ ان کو بھی دھو ڈالیں گی. ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو مایوسی آتی ہے، انسان کوستا ہے اپنے آپ کو، کیا فائدہ پھر یہ پڑھنے پڑھانے کا اور اس سارے کی، یہ تو کھیل ہی بنا لیا میں نے. لیکن ایسے میں انسان کو برائی تو چھوڑ دینی چاہیے، لیکن نیکی کا رستہ نہیں چھوڑنا. اور نیکی کرو تاکہ جن چیزوں کے بارے میں تم کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ میں یہ پڑھانے کا کام کرتی ہوں، تو مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی پریشانی لاحق رہتی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئے، اور لوگوں میں کوئی غلط بات عام ہو جائے. تو اب یہ احساس تو لازمی ہونا چاہیے ہر تبلیغ کرنے والے کے اندر، اس سے کوئی بھی خالی نہیں، چاہے کوئی قرآن پڑھائے یا کوئی نماز سکھائے یا کوئی اور کام کرے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا، اس کا تو ہمیشہ خوف رہنا چاہیے کہ کوئی بات غلط نہ. لیکن بات یہ نا، فتق اللہ مستطعتم، جان بوجھ کے نہ ہو، جتنی استطاعت ہے انسان تقوی اختیار کرے، اپنے بس میں جو کچھ ہے. لیکن اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ یہ قرآن پڑھانا ہی نہیں چاہیے سرے سے، تو اس کا تو کوئی جواز نہیں نا. اور جان بوجھ کے تو کوئی بات غلط نہیں بتائی جاتی، صرف انبیاء علیہ السلام ہی غلطی سے پاک ہے. پھر ایسے میں شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چھوڑ دو، کیا پتا تم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے، مایوس کرنے لگتا ہے اچانک آپ کو. ایسے میں مایوس نہیں ہونا، اس کام سے ہٹنا نہیں. فاستقم، استقامت. اور اس کے لیے حوصلہ کیا دیتی ہے انسان کو چیز، کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک نیتی سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو گئی نہ چاہتے ہوئے، تو انشاءاللہ جو محنت ہو رہی ہے وہ اس کوتاہی کو ڈھانپ دے گی. اللہ اپنے بندوں کی نیتوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کی کوششوں سے واقف ہے کہ وہ اس اپنے مشن میں کتنے سنجیدہ ہیں. اس سنجیدگی کے ساتھ اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرنے والا ہے. ذالک ذکرہ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے. انسان کو یہ بات بھول جاتی ہے اکثر، فرمایا یہ یاد رکھو، یہ یاد دہانی کی بات ہے. کیا؟ کہ اقم الصلاۃ اور حسنات کی کثرت، کیونکہ ساری مشکلات کا واحد حل اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد سے ہی سب مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. لہذا اس سے مدد مانگتے رہو. اگر کوئی شک ہے کہیں کسی غلطی کا تو اس سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دور کر دے. میں اپنی دعاؤں میں ایک دعا جو بہت کثرت سے مانگتی ہوں، آپ لوگ بھی شامل ضرور رکھیں، کہ اللہ تعالیٰ وہ کام سجھا دے جو کرنے کے ہیں، وہ طریقے بتا دے جس سے تیری پسند کا کام ہو جائے اور لوگوں کے فائدے کا ہو جائے، اور کوئی چیز جو اس کام میں تجھے پسند نہیں ہمیں اس سے کوسوں دور کر دے، ہمارا اس سے دل ہی اچاٹ کر دے جو تجھے پسند نہیں، اور جو تجھے پسند ہے ہمیں اس پہ جما دے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ، تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب یعنی بچنے کی توفیق دے. اس کے بعد جب میں نے قرآن کھولا اور یہ آیات آئیں تو یوں لگا کہ جیسے میری اس دعا کا جواب ہو اس میں، کہ انسان اپنے طور پر جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کو اختیار کرے، اللہ سے مدد مانگے، نماز اور دعا سے مدد چاہے، اور پھر مصبر صبر سے کام لے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، جمع رہے. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اگر آپ ایک کام کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا. پھر فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت، پھر کیوں نہ ہوا کہ پچھلی جو بستیاں گزری ہیں اس میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے. اولو بقیہ با اثر با سمجھ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلنے سے روکتے. یعنی پچھلی قوموں میں ایسے سمجھدار افراد کیوں نہ تھے کہ جو لوگوں کو فساد سے روکتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بھی کتنا فساد عام ہے اور روکنے والے کتنے تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گزشتہ بستیوں میں بھی اہل خیر بہت کم تھے جو لوگوں کو برائی سے روکتے. اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کم کیوں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ اس لیے کہ یا تو قوم اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہی خال خال ہیں، کہیں اس سیکٹر کو اگنور کیے رہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے. آج آپ پڑھنے والوں کو لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیوانے ہیں تو پڑھانے والوں کو کیا کہتے ہوں گے؟ کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام، اس کے لیے لوگ موجود ہیں جو کر رہے ہیں، یہ سب لوگ یہی سی ایک فیشن بن گیا، یہ شغل شروع ہو گیا. تو اول تو یہ کہ کرنے والے ہی کم ہیں، دوسرا یہ کہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی عزت بچانے کے ڈر سے زبان ہی نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ لگانے والی بات ہے، تو سب ہم کو پڑ جائیں گے، کسی کو روک کے تو دیکھیں آپ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑے تھے. وتبع الذین ظلموا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. کس کی؟ ما اترفوا فیہ، جو دولت دیے گئے تھے اس دنیا میں. عمومی طور پر لوگ کن کے پیروکار ہوتے ہیں، کن کے طریقوں پہ چلتے ہیں؟ جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے. کہتے ہیں نا، جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے. جہاں مال و دولت ہوتی ہے وہاں ساری حماقتوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو لوگوں نے خیر کی بات کی پرواہ کی بجائے کیا کیا؟ جنہیں دنیا کے سامان کی فراوانی دی گئی تھی یا جس دنیا کے سامان کی کثرت تھی ان مزوں کے پیچھے پڑ گئے. وکانو مجرمین, اور وہ مجرم تھے. جیسے بنی اسرائیل میں ہوا, شروع میں ان کے علماء نے کچھ روکا, پھر دیکھا لوگ برائی کثرت سے کرنے لگے, ایک دن آیا وہ خود بھی ساتھ شامل ہو گئے اور دنیا کے اندر پڑ گئے. ماں سے مراد دولت ہے, یعنی پیروی پیچھے پڑ گئے کس کے, دولت کے, یعنی جو خوشحالی دیے گئے تھے اسی میں مشغول ہو گئے, یہ مراد ہے. وما کان ربک لیہلک القرا, اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا, بظلم ظلم کے ساتھ, واہلھا مسلمون, اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی کسی قوم پہ عذاب نہیں آتا جب تک اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ, اگر تیرا رب چاہتا سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا, سب کو ایک ہی دین پہ اکٹھا رکھتا, یعنی جبرن. ولا یزالون مختلفین, ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے, ہمیشہ مختلف ہوتے رہیں گے. الا من رحم ربک, مگر جس پہ تیرا رب رحم کرے وہی حق کے ساتھ جڑا رہ سکتا ہے. ولذالک خلقہم, اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا, یعنی آزمائش کے لیے, کہ حق اور باطل کو واضح بھی کر دیا اور پھر لوگوں کو اختیار دیا کہ اپنی عقل استعمال کر کے حق کو پہچانے اور اس پر چلیں. ورنہ انسان آنکھیں بند کر کے دوسروں کی باتوں پہ چلنے لگے تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے تو عقل دی تھی نا استعمال کرو, وہ کی نہیں, صرف سنی سنائی پہ چل دیے. وتمت کلمت ربک, اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, ضرور بھر دوں گا جہنم کو, من الجنت والناس اجمعین, جنوں اور انسانوں سب کے سب سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اور سب ہم سناتے ہیں آپ کو انبیاء کے قصوں میں سے. کس لیے سناتے ہیں یہ انبیاء کے واقعات؟ مانو ثبت بھی فؤادک, کہ ہم تیرے دل کو مضبوط کر دیں. یہ سارے واقعات کس لیے سنائے گئے؟ کہ تیرے دل کو حق پر جما دیں, کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا, ان کی مخالفتیں بھی ہوئیں, ان کو تانے بھی دیے گئے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی. وجاءک فی ھذہ الحق, اور آ گیا تیرے پاس اس میں, یعنی اس کتاب میں حق, وموعظۃ, اور نصیحت, وذکرا, اور یاد دہانی, للمؤمنین, ایمان لانے والوں کے لیے. وقل للذین لا یؤمنون, اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے, اعملوا علی مکانتکم, اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو, انا عاملون, ہم بھی اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں. وانتظروا, اور انتظار کرو, انا منتظرون, ہم بھی منتظر ہیں. تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کرتے ہیں. تم بھی انتظار کرو, دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی غیب. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ بہت سے لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں نا, پیشن گوئیاں کرنے لگتے ہیں, یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, دھمکیاں دیتے ہیں. جب آپ خاص طور پر دین کے رستے پہ چلتے ہیں نا, تو لوگ بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں آپ کے بارے میں, عنقریب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, دیکھیں تو صحیح آپ کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو کہاں سے غیب پتہ چل گیا کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا؟ نہیں, مجھے خواب آیا, مجھے خواب میں پتہ چل گیا. وللہ غیب السماوات والارض, اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملے, سارا معاملہ اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے. آپ فکر نہیں کریں, آپ کیا کریں, فَاعْبُدْهُ, بس اسی کی عبادت کرتے رہیں. وتوکل علی، اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں. وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں تیرا رب غافل اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو. تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں، اللہ کو سب پتا ہے تم میں سے کون کیا کر رہا ہے، کس کام میں مشغول ہے، نیکی کے کام میں یا سازشوں میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں یا ان کا رستہ روکنے میں. سورۃ یوسف مکی سورت ہے، 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں. مکہ میں بھی یہ آخری زمانے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے قریب کے دور میں، جب قریش کے لوگ اس بارے میں غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیں، یا جلا وطن کر دیں، یا قید کر دیں. اسی زمانے میں بعض کفار مکہ نے یہود کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کی وجہ کیا تھی. چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اور اس بات کا نام و نشان تک ان کی روایات میں نہیں تھا، اور آپ کے لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بھی کوئی ایسا فوری ذریعہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہی نہیں گیا تھا. تو اس لیے ان کو یہ توقع تھی کہ یا تو آپ اس کا صحیح اور تفصیلی جواب نہ دے سکیں گے، یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں جواب دیں گے کسی یہودی وغیرہ سے پوچھ کر. اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. لیکن اس آزمائش میں انہیں خود ہی منہ کی کھانی پڑی. جس وقت جس مجلس میں آپ سے سوال کیا گیا، اسی مجلس میں یہ سورت آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی، اور نہ صرف یہ کہ پورا تفصیلی قصہ بیک وقت بیان ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قریش کے اوپر بھی چشمہ کر دیا کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا. اس طرح یہ واقعہ خود ان کی اپنی شرمندگی اور حزیمت کا سبب بن گیا. تو اس واقعے میں بے شمار سبق ہیں جو ساتھ ساتھ آپ کو بتائے جائیں گے، اور اختتام پر بھی ان کا ایک خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کمپیئر کر کے بتایا جائے گا. تو ہم سورت پر براہ راست آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حروف جن سے مل کر یہ کتاب بنی ہے عظیم الشان، جو ایک معجزہ ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، ایک واضح کتاب کی، اپنا مدعا صاف بیان کرنے والے کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب کے اتارنے والے ہم ہیں. قرآنًا عربیًا، عربی زبان کا قرآن ہے. عربی میں کیوں اتارا؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن پاک عربی زبان میں کیوں اتارا گیا؟ اور پھر مخاطب تو ساری دنیا ہے اس کی، اور سب سے کہا جا رہا ہے لعلکم تعقلون، تو ہم بھلا اس کو کیسے سمجھیں جبکہ یہ ہماری زبان ہی میں نہیں اترا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئیں، وہ جس پیغمبر پر آئیں، جس قوم میں آئیں، انہی کی زبان میں آئیں. کوئی ایک بھی آسمانی کتاب ایسی نہ تھی کہ جو ایک مخصوص قوم کے پاس بھیجی گئی ہو اور زبان کسی دوسری قوم کی استعمال کی گئی ہو. اسی طرح اس کتاب کے پہلے مخاطب بھی عرب تھے جن کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جانا تھا. اس لیے انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ جس قوم کے اندر سے نبی اٹھایا گیا ہے اسی قوم کی زبان میں یہ کتاب بھی آئے تاکہ اپنے نبی کے ساتھ اس قوم کا کمیونیکیشن بہتر ہو سکے, وہ فوری طور پر براہ راست بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں اور پھر اس امانت کو لے کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں. اس کام کے لیے پھر اللہ تعالی نے عربوں ہی کو کیوں چنا؟ اپنا آخری کلام عبرانی یا سریانی میں یا کسی آرامی زبان میں یا اس دور کی مشہور سپر پاور ایرانی یعنی فارسی زبان میں کیوں نہ اتار دیا جو اس وقت کی مشہور زبانیں تھیں یا تاریخی زبانیں تھیں یا جن میں پہلی کتابیں آ چکی تھیں, ان میں کیوں نہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جس قوم میں آئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے عربی زبان دیگر تمام زبانوں پر معنی اور مفہوم کو سمونے کی وسعت زیادہ رکھتی ہے. اس کو عربی کہا بھی اسی لیے گیا کہ یہ اپنا مدعا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کہنا چاہیں, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ رکھتی ہے. اور معنی کی جو باریکی ہوتی ہے, فرق ہوتا ہے, اس کے اندر جو لطافت ہوتی ہے, اس کے لیے الفاظ کی زیادہ بہتر سلیکشن اس زبان میں ملتی ہے. بعض اوقات ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ملتے ہیں اور بعض اوقات ایک لفظ میں کئی معنی پائے جاتے ہیں. یہ چیز دیگر زبانوں میں نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بہت کم. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افصح العرب تھے, افصح اللسان تھے, اور ایک ایسی قوم کہ جس کا پورا انوائرنمنٹ صرف اور صرف زبان کے فروغ پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا, اس کو مدد کر رہا تھا. یہ کیسے؟ اس کو میں آسان الفاظ میں یوں کہوں گی کہ عربوں کے ہاں نہ کوئی انڈسٹری تھی, نہ کوئی فن تعمیر تھا, نہ کوئی آرٹ تھا. وہ قوم ایک وسیع صحرا میں جس میں دن کے وقت تپتی دھوپ اور رات کے وقت کھلا آسمان ہوتا, اور اس فضا کے درمیان کچھ بہت بڑی رکاوٹیں نہ تھیں. کیونکہ جب ایسی قوم جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے ترقی کے ذرائع بہت ہوں, مثلا ٹیکنالوجی ہے یا فن تعمیرات ہے یا اسی طرح کی اور چیزوں میں وہ مشغول ہے, تو قدرتی طور پر اس کا تعلق فطرت سے, نیچر سے کٹ جاتا ہے. مثلا جو شخص کمپیوٹر کا ماہر ہے, وہ سارا وقت ایک سکرین پر بیٹھ کر دنیا کو دیکھ رہا ہے, ایک مشین کے ذریعے یا ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے, وہ براہ راست نیچر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. مشینی دنیا میں رہنے والا انسان عموماً کولڈنس کا شکار ہو جاتا ہے, انسانی جذبات اور احساسات کی کمی واقع ہو جاتی ہے. جو قوم عموماً صنعت و حرفت میں, ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے, وہاں کا ادب اور شعر و شاعری اور ایسی چیزیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں. علامہ اقبال جس دور میں آئے وہ اسی دور میں آئے. اگر علامہ اقبال آ جاتے تو شاید ان کے کلام پر کچھ بہت زیادہ توجہ نہ دی جاتی, اس لیے کہ لوگوں کے پاس, کسی شاعر کے پاس پہنچ کے بیٹھ کے کلام سننے کا اتنا وقت ہی نہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر کچھ چیزیں دیکھ لیں. جتنا جتنا انسان ترقی کرتا جا رہا ہے, اس کے اندر سے انسانی حس, ادبی حس اور کائنات میں غور و فکر ایک عام انسان کے لیے مشکل سے مشکل اور دوبھر ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی, کہ فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی حفاظت دو قسم کے لوگ کر سکتے ہیں, یا صحرا میں رہنے والے یا پہاڑوں میں رہنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ قریب سے اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہر چپا ہر گوشہ
6: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: پہجو شہر, پہجو گھر, سکرنٹ, آئے سکرنٹ جو آواز.
3: جی ایف ایم 90.8.

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

نشان حیدر میجر شہید راجہ عزیز بھٹی جی ایک اٹی ورسی صدر وزیر اعظم بین تارام بھیٹا پیش صدر آصف زرداری پہنجے پیغام میں چاہو تے شہید میجر راجہ عزیز بھٹی وطن کے دفاع میں پہنجی جان ڈئی چھڑی سندس قربانی وطن جی مٹی ہے تقدس لائے روشن مثال ہے۔

0: 45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold bill.
2: Chandan Emergency Rescue Service mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M210210 move karenge.
4: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
5: اچھن وارن کا پریشان آئے ہو پیش آئے آرس کریم ہیئر کلر یا کے خاص موقعے کی تیاری ہر لمحے پہنجو بہترین انداز ظاہر کریو آرس کریم ہیئر کلر سا پہنجی شخصیت میں آنیو نو رنگ نو انداز ای نئی تازگی اڈوی پہنجے ویجے اسٹور تا آرس کریم ہیئر کلر حاصل کریو ای پہنجے خوبصورتی کے دیو نو رنگ آرس کریم ہیئر کلر ہر رنگ میں خوبصورتی ہر انداز میں اعتماد زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سجی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت نیٹ پتے
6: سچل کی سر مست دھرتی
7: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
6: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
7: سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
3: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by. It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: Dark spots, acne and scars. Reduce karke skin ko banaye radiant, sparkling aur de shandar miracle glow Arch Beauty Cream.
2: It's time to commercial break.
3: Vitamin E beads aur jadeed micro beads formula aapki jild ko banaye nikhri aur chamakdar sirf 2 din mein dark spots ko kare fade aur de kudrati asli glow D skin beauty cream asli glow har din ka show
4: agar khoobsurti khape ta arch air kare sirf trendy han mein dark spots acne and scars ghataye skin ke banaye radiant Sparkling, ainiye shandar miracle glow, kudrati chamak, ain nikhar jo behtareen intekhab. Arch Beauty Cream, a product by Agas International Private Limited.
5: Sindhi aamon ki sarzameen,
6: Sindh ka shehr khas,
5: Mirpur khas.
7: Cha wahan chayo tha اما جو پیغام خاص ایف ایم 88 جو آواز جیکو اما جو پیغام پہنچائے ہر ہند جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 کیترنی ننڈھن وڈن شہرن میں بدھو ویندو آہے پبلسٹی جو بہترین ذریعو جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 ودی کرابتے لائے مارکیٹنگ مینیجر موبائل نمبرز 0332-2724-301 این 0333-37
8: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
9: ڈاڈو سٹھو
8: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
10: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجیب دندلا تمام خوبصورت ناسمی سونے سے مادم سے مجھے طرفا السلام علیکم. کے سمندر جادو کی بارش اور آسور خزانوں کے ساتھ ہوا ہی پلتے پلتے رات سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیند سے جگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک چاند سے تارا تک سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر بورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی 92 نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں یہاں پر پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہونے والی ہیں. یہاں پر باتیں بھی جناب اتنی ساری ہم کرنے والے ہیں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جانیں گے تو آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو ہی جائے گا کہ مارکیٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ نے کون سا پروڈکٹ پرچیز کرنا ہے, کیونکہ یہی چیز ہماری کنفیوژن کا باعث بن رہی ہوتی ہے کہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ہم نے کون سے پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. کیونکہ کئی مرتبہ جب ہم بہت زیادہ والی چیزیں دیکھ لیتے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر جاتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ لوگ اچھے سے جانتے ہو کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کرنے جائیں تو اس کے کیا اور کتنے سارے فائدے ہیں, تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہوگا اور آپ بس سیدھے چلے جائیں گے مارکیٹ اور وہاں سے نام لے کر طلب کریں گے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم نام ہی کافی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں شیئر کرنے والے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر چکے ہیں یا پھر ابھی تک رہتا ہے استعمال کرنا. کیونکہ جب آپ استعمال کریں گے نا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جو بھی صدرا بتاتی ہے وہ ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو مزے کی بات ہے کہ بھائی آپ سارے لوگ استعمال کر سکتے ہیں, ایسا والا بھی سین نہیں ہے کہ صرف لڑکے لگائیں گے یا صرف لڑکیاں لگائیں گے. ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لڑکے لڑکیاں ہر کوئی استعمال کریں گا, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے اور میڈیکیٹڈ فارمولا جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنا اچھا کتنا کام کا پروڈکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اسے ہر اسکن کے اوپر آرام سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اوکے جناب, تو یہاں پر جتنے بھی خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, پریزنٹ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر جو آر جے اینڈ یور ڈی جے صدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی صدرا کے ساتھ موجود ہیں جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں, آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے. ہاں جی, سو بالکل ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ مزے کرنے کے لیے, پروگرام میں فن کرنے کے لیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو استعمال کرنے کے لیے. اچھا, یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنے لیے ہیں جناب, اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سنبھالانے کا کام کرتی ہے بھائی جان یہ صدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سنبھال لاتے ہوں, یہاں پر ایسے کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی بیوٹیفل سے کلام کے ساتھ. تو بہت پیارا سا کلام جو کہ ہماری پلے لسٹ میں موجود ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کلام پہلے سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس مخاطب آپ لوگوں کے پاس ہوں گے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری پوری تین بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. تو ساتھ رہیے اور ساتھ دیجیے, سنتے رہیے وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے اور خوبصورتیاں حاصل کیجیے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: ٹے میں نوجوان کے مبینہ طور کھمبن والے واقعے خلاف وارس عورتن جو قومی شاہراہ تے دھرنو بہرانی گوٹھ جے عورتن پریس کلب ٹھٹو اگیاں قومی شاہراہ تے احتجاج کیو وارسن چیو تا پولیس بنا جواز نوجوان ایاز علی بہرانی کے چھڈی اگ گرفتار کرے گم کرے چھڈیو ہے نوجوان جی زندگی کے خطرہ ہے آئی جی سندھ نوٹس وٹے مٹھی برساں فصل کے بھیل تاں وڈیرے کے پٹ گڈ کے کواڑی ہنی زخمی کرے چڈیا گوٹھ لوناڑے میں جوابدار رائب ساند بے زبان جانور کے کواڑن جا وار کرے زخمی کیو گڈ کے مالک ارشد ساند چوانا ہے تو وڈیرے کے پٹ فصل کے بھیل تاں گڈ کے بے دردی سا کواڑی ہوں جوابدار کے فوری طور پر گرفتار کیا وجے
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں تیز زبردست ہوا رائل انورٹر فینز ساتھ زندگی بھر کا
2: دنیا بھر میں سب سے زیادہ بکنے والی پاکستانی پروڈکٹ فائزر بیوٹی کریم
3: بلاک بیوٹی کلون ٹیلک جسے لگانے کے بعد کسی پرفیوم کی ضرورت نہیں بلاک بیوٹی

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ہر چپا ہر گوشا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

آگے جی جناب, تو پروگرام میں آگے طرف بڑھتے ہیں آواز کے رشتے میں, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کا جی بالکل آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا سا رشتہ جڑا رہتا ہے ہمیشہ, وہ جڑا رہے گا.

کچھ بھی ایسا شیئر کرنا یا اپنی کوئی کہانی, کیونکہ شام کا ٹائم ہے اور اکثر شامیں اداس ہوتی ہیں اور یہ دن بھی کچھ اداس اداس والے ہی چل رہے ہیں اب آج کل دیکھا جائے تو, کیونکہ سردیوں کی آمد آمد شروع ہونے والی, گرمیوں کا اب موسم جانے والا ہے, تو یہ اداس شامیں ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے لیے اداس ہو جاتی ہیں, کچھ لوگوں کے لیے خوشگوار, لیکن اداس اس لیے ضروری نہیں کہ کوئی ایک نہ خوشگوار واقعی ہے, ہماری زندگی کو اداس کر اچھی یادیں بھی ہمیں سم ٹائم اداس کر جاتی ہیں, تو جی بالکل آج کی شام بھی ہم ایسے ہی کچھ نام کرنے جا رہے ہیں, تو ایک چھوٹی سی بات کہوں گی اس کے بعد چلے جی کہ آج کی شام ہم کرتے ہیں کچھ یادوں کے نام, ٹھیک ہے نا, ہم ہر شام کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے نام کریں گے, تو آج ہم نے کچھ یادوں کے نام کر دی, وہ یادیں جو وہ پاتے جو ہماری زندگی کی آج یادیں بن چکی ہیں, کل وہ ہمارا گزرا ہوا کل تھی, ایک ٹائم وہ ہمارا پریزنٹ تھی, پہلے فیوچر تھی پھر پریزنٹ تھی, اب وہ ہمارا ماضی بن چکی ہیں اور وہ ہمیں یادوں میں رہ گئی ہیں, تو یہ بالکل زندگی میں کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم کبھی نہیں بھول پاتے, کچھ شامیں بالکل مطلب کہ وہ ایسی یادیں نہ اسے کچھ یاد کرنے کی خاص وجہ ہوتی ہے نہ کوئی بڑی وجہ, لیکن پھر بھی ہمیں یاد ہوتی ہے کیونکہ وہ خوشگوار لمحے ہوتے ہیں, تو ہر وقت ہمیں صرف ایک نہ خوشگوار واقعی اور لمحوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے, اچھے لمحے بھی زندگی میں گزرتے ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے, بس وہ شامیں دل میں اتر جاتی ہیں, کبھی کسی اپنے کا فون آ جانا اور آج یہ سوچنا کہ اب وہ فون نہیں آتا, وہاں اس نمبر سے میسج نہیں آتا, کال نہیں آتا, ہم شام کے اس پہر بیٹھ کر ان سے باتیں کرتے تھے, کبھی وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, کبھی آج وہ ہمارے لیے یاد بن چکے ہیں, وہ کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے, کوئی انسان ہماری زندگی میں خاص, ہمارا دوست, ہمارا اپنا رشتہ, کوئی قریبی, شاید آج وہ کسی دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں ہیں, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ان سے ان کے گزارے ہوئے لمحے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ انسان کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مل پاتے, کوئی رابطہ کچھ نہیں ہوتا, تو بس ایک اچھے لمحے ان کے ساتھ گزرے ہوئے یاد رہ جاتے ہیں, ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے, اور وہ شامیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے ایسے تھے جو کبھی ہم بھول ہی نہیں سکتے, بہت سی ایسی شامیں ہوتی ہیں آپ نے کسی فرینڈ کے ساتھ گزاری گی, کہیں کیفے میں, کہیں ریسٹورینٹ میں, کسی پارک میں, پبلک پلیس میں ہنسی مزاق کرتے ہوئے چلتے ہوئے کہ لمحے میں آپ کو وہ چیزیں وہ وقت رہتے, سم ٹائم ایک کپ چائے آپ کو کسی کی یاد دلا جاتی ہے, تو جی بالکل پروگرام میں آگے بڑھیں گے, بہت سی باتیں کرتے رہیں گے ہم پروگرام

0: طب ما لساتي لنا بيشي قديك بسلسي عراس نين
1: صوتها نغم
0: زندگی اے زندگی زندگی کی میں پلے کر چکی ہوں آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں میرے ساتھ

نازیہ حسن کی خوبصورتی آواز کو یہ ایک رشتہ جو ان کا آج تک ہمارے ساتھ قائم ہے ان کی آواز کی وجہ سے ہی ہے. تو جی بالکل, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کا ہوتا ہے, جہاں آپ کی باتیں, آپ کے الفاظ اور آپ کے احساسات کو آواز دی جاتی ہے. تو جی بالکل, میرے ذریعے آپ اپنی آواز سنیں, اپنے پیغام اپنے چاہنے والوں کا پہنچائیں, جو آپ ان سے کہنا چاہتے ہیں, جو نہیں کہہ پا رہے ہیں وہ میرے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ ان کو بتائیں ان کا

جی انہوں نے ایک شاعری بھی اچھا انہوں نے ایک شاعری کہہ سکتے ہیں بقول ان کی زبان میں, تو عبدالرزاق صاحب جو ہیں اپنے کسی چاہنے والے کسی دوست کے نام کر رہے ہیں. تو جی انہوں نے لکھا ہے کہ پیسہ کمانے میں وقت لگتا ہے مگر اسے کھونے میں کبھی کبھی غلط فیصلہ کافی ضروری نہیں ضروری ہوتا ہے, یا اسے پکڑ لینا چاہیے کبھی. شاید ان کی ٹائپنگ غلط ہو چکی رہ گئی ہے. بہرحال جو بھی ہے آپ کا میسج ہم نے محمد علی تک پہنچا دیا ہے. کنہار آپ کے جو بھی چاہنے والے ہیں آپ کے عزیز جو ہیں ان تک ہم نے آپ کے الفاظ جو ہیں وہ پہنچا دیے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا تھا غلام حیدر بلبٹو نے اور یہ قاسم گوٹ میر پور اچھا خیر پور میرت سندھ سے ہیں. اچھا جی سکھر والا یہ تو ہمارے پڑوسی ہیں. ہاں جی جی بالکل آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں خیر پور میرت سے. تو جی آپ سب کو ویلکم کرتی ہیں اپنے پروگرام آواز کے رشتہ میں. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اور ایک اچھا سا ٹریک ایک اچھا سا سانگ جو ہے بلوچی بکٹی برادر وہ میں پلے کر رہی ہوں آپ سب کے لیے. سمجھ تو گئے ہوں گے کون سا پلے کیا ہے میں نے. جی بالکل ایناز حسنے والا. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں گے. میوزک بڑا کلچر ایک میوزک ہے ثقافتی میوزک اس میں استعمال کیا ہے. یہ دھن جو ہے بڑی اچھی لگتی ہے اس کی. ¶¶

جی جناب, آپ لوگ سن رہے تھے بکٹی برادر کی خوبصورت سی آواز, پروگرام آپ کے رشتے میں. اب ٹائم ہو چکا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں. تو جی بالکل, بریک کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کنٹینیو رہیں گے آواز کے رشتے میں.

مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو جی بالکل, ہمارے لسنرز کے میسیجز آ چکے تھے پر میں شامل نہیں کر سکی تھی, تو میں میسج تو نہیں پڑھ سکتے سارے لیکن نام شامل کر لوں گی. لیکن اچھا جی, یہ ہمارے لسنرز ہیں کیونکہ یہ ہمارے سکھر کے ہیں, سکھر سے ہیں, اچھا سوری سکھر سے نہیں, یہ کراچی سے ہیں. اچھا یہ کراچی والے ہمارے لسنرز ہیں, تو جی ان کے بھی الفاظ شامل کر لیں, ان کو بھی آواز دے دیں ہم ابھی. تو جی کہتے ہیں السلام علیکم. اچھا جی گڈ ایوننگ, ہائی کامرا, ہاؤ آر یو, یور شو از ویری نائس, دس از الطاف علی فرام بلوچ. اچھا بلوچ ہیں, کراچی سے ہیں. اچھا جی, تو انہوں نے کہا کہ گڈ سوری صبح کے شام بخیر. تو جی بالکل شام بخیر, اور میں الحمد للہ بالکل ٹھیک ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا شو پسند کیا. یہی بات ہے کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم نئے نئے ٹاپکس بھی لے کر آتے ہیں آپ لوگوں

ارم اور جو بھی ہمارے لسنر شامل ہو چکے ہیں, عبدالرزاق صاحب سے, نذیر خوسو ہیں, تو جی بلوچستان سبت پور سے انہوں نے دوبارہ میسج کیا, تو جی بالکل میں شامل کر رہی ہوں آپ سب کو, غلام حیدر, تو جو بھی میرے لسنرس ہیں جن کے نام میں شامل نہیں کر سکی اور جن کے نام شامل کر چکی ہوں, تو جی ان سب کو بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا سب سے بڑا کہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں ہمارے لیے, یہ ٹائم ہمیں اپنا یہ قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, شامل ہوتے ہیں اور اس کو اس میں میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں, اپنے الفاظ کو آواز دیتے ہیں. تو جی بالکل آواز کا رشتہ آپ لوگ کے ساتھ کل پھر جو ہے اسی ٹائم شام 5 سے 7 بجے تک آپ کے ساتھ ہوں گی, میں یعنی آپ کی اپنی آرچے کومل, ایک رشتہ ایک خوبصورت سی آواز کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے. اچھا جی جناب, تو ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے میں جو ہوں پروگرام میں گستا جو ہے ٹریک پلے کرتی ہوں, وہ میں ابھی پلے کر کے ہی جاؤں گی آپ لوگوں کے لیے, تو تمام لسنرس کے لیے آپ لوگ پروین اور نسیم اللال کی خوبصورت سی آواز.

ان کی آواز بھی پروگرام میں شامل کرنی ہے, تو ظاہر سی بات ہے سدا بہار آوازیں ہیں یہ تو شامل ہوں گی. تو جی میں پلے کر چکی ہوں ان کی آواز سن کی. جی آپ لوگ سمجھتے کریں گے کون سا میں نے ان کا جو خوبصورت سا ٹریک پلے کیا ہے دونوں کی خوبصورت سی آواز میں جھوم. تو جی میرے ساتھ آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کیجیے گا اور آواز کے رشتے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں, اسی طرح سے ہنستے مسکراتے تاکہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک اچھا سا یہ محبت بھرا آواز کا رشتہ قائم دائم رہے. اور خوبصورت خوبصورت آوازیں میں پروگرام میں شامل کرتی رہوں اپنے ان سنگرز کی آواز سے. کچھ آوازیں جو آج اپنے مداحوں کو یاد ہیں پر وہ اب ہم دوبارہ کبھی نہیں سنتے, لیکن ان کے گائے ہوئے گیت وہ آج تک ان کے مداح سننا پسند کرتے ہیں. چلے جی آپ لوگ انجوائے کریں جھوم, اس کی شاعری بھی دل کو لگتی ہے. اور اب مجھے اجازت دیجیے گا اپنے آج کامل کو, کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اتوار کو شام 5 سے 6 بجے 7 بجے تک. ٹھیک ہے تو اپنا بہت خیال رکھیے گا بہت سارے دعا کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نے کی

0: نورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream. Glowing Skin Jo Raaz. A product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge. GAFM Network par KTN News.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

پاکستان پاراں سعودی عرب تے حملہ جی مذمت حملہ خطے جی امن ا استحکام لائے خطرو قرار پڑے تجمان چیو ہے تے سعودی عرب جے تیل لائنن تے ڈرون حملن سبب شہری بھی زخمی تھیا ہیں حملہ عالمی قانون جی بھج کڑی ہیں حملن سا خطے جو امن استحکام متاثر تھی سکے تو

0: وفاقی حکومت نون صوبن وارے معاملے تے ملک میں ریفرنڈم کرن جو اشارو دے چھڈیو وزیر اعظم دے سیاسی معاملن وارے صلاحکار رانا ثناءاللہ چیو ہے تا نون صوبن دے حوالے سان فیصلو پارلیمنٹ کندی کڑیل پارلیمنٹ منظوری دینی تا ان کا پوئی ریفرنڈم تھیندو حکومت اکیلے سر ایہو فیصلو نتھی کرے سکے مسلم لیگ نون سمیت سبھی پارٹیوں پارلیمنٹ دے فیصلن کے تسلیم کردیوں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کردے رانا ثناءاللہ چیو تا اکنامک فورم یا سیمینار میں صوبن وارے بحث جو نتیجو جو نہ نکرندو عوام نواں صوبہ چاہے تو تکیر بھی روکے نہ تو سکے پیپلز پارٹی صوبن بارے معاملے تے ضرورت کھا ودی کر تے عمل لینو ہے ایم سن کے وراگے جو رینگٹ بند کیا ایم کی ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی چھو ہے تا صوبے کے وراگے کے غداری قرار ڈیندڑ سب کا بڑی غداری ہے اساجا وڈا لڈ پلان کرے قائد اعظم کے پاکستان میں آیا ہوا خبر نہ ہے کہ انن کے بھٹو کے پاکستان میں دھکے چھو اج کراچی کی آبادی 2 کروڑ کا ودیک ہے سمورے ملک میں آبادی کے حساب سے صوبہ ٹھن گرجن وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چھو ہے تو موجودہ نظام میں ملک نہ تو ہلے سکے وہ کئی بھی فورم کہیں بھی وقت صوبن کے حوالے سے گلن لائے تیار ہے عوام کے اختیار دینو پوندو تا جن کے پسند نہ کرے ان کے ہٹائے سکے
1: جو آپ نے پیش کیا ہے زمینیں واپس کریں۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے,
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: سندھ قوم پرستن وکیل نے سنا وندن پارا سندھ کی ویرت خلاف تیندڑ سازشن کے ناکام بیان جو وچن سندھ یونائیٹڈ لائٹس فورم کے سیمینار میں سندھ کے امکانی وراغ خلاف ٹہرا منظور کراچی میں سیمینار کے خطاب کردہ سید جیم شاہ تو محب وطن سندھی کدیں بھی سندھ توڑن نہ ڈیندا اوا ٹہرا وارو ڈرامو کرے کرپشن جو حساب کتاب گم نتا کرے سکو صوبن کی گھنی آمدنی وارن شہر سے وفاق قبضہ کرے ویٹو ہے بورڈ سندھ کے واپس کیا پنجاب کے لکھیں ایکڑ زمین آباد کرنے لائے سندھ کے بنجر برانڈ کی سازش تھی رہی ہے کراچی بار ایسوسیشن کے صدر عامر نواز رائے چھو تو سندھ کے وراغ خلاف سندھ کے عوام وکیل متحد ہیں سندھ بار کاؤنسل کے صدر عبدالحسیب جمالی چھو تو سندھ پاکستان کے قیام لائق کردار ادا کیا جن جو قدر کرنا گرجے بیسٹر صلاح الدین چھو تو محسن نقوی ملک کے بھی کرکٹ وانگر سمجھی رہی ہے صوبن کے وران جڑا غیر سنجیدہ نواں تجربہ کرنے بدرا مسئلن جو حل گھولے ونے
1: سندھ کے مکانی نظام بابت ترمیمی بل سے غور وچال ہے سندھ اسمبلی کی 12 رکنی خاص کمیٹی جو پہ اجلاس ایم کیو ایم جماعت اسلامی پی ٹی آئی ترمیمی بل کے رد کرے چڈی کمیٹی سربراہ ضیاء الحسن لنجار چھو تو مکانی نظام بابت ایم کیو ایم جو بل نہ آیو اسمبلی کی اجازت سائیں ان تے غور کیا ویندو نو چونڈ شیڈول جاری تھیندے ہی انتظام حوالے تھی ویندا آہن ایڈمنسٹریٹر رگو روزانے جا معاملہ ڈسی سکندو ایم کیو ایم جے تہا احمد چھو تو داندلی جعلی میئر کے مضبوط کرن لائے قانون سازی کئی پی ونجے جماعت اسلامی کے محمد فاروق چھو تو ہو سیاسی ایڈمنسٹریٹر سا اتفاق نہ تھا کن اڑی ترمیم آئی تو عدالت جو دروازہ کھڑکایا ویندو پی ٹی آئی کے شبیر قریشی چھو تو اڑ چونڈل نمائندن کے یو سی اے میں وہارن مناسب نہ ہے اڑ دھریا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا وجن
2: discussions. The Houthis called us and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. This is one country that they're not too happy with and we'll get that straightened out.
0: حسین فون تے بدھایو ہے تا امریکہ سا جنگ نتھا چاہن جہازن کے بھی گزرن ڈے رہا ہیں رگو ایک ملک کے روکے رہا ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے تیل وارن پائپ لائنز تے حملن جو ذمہ وار ایران کے قرار دیندے چھو ہے تا ایران سا جنگ ختم تھیندے ہی پیٹرول بھی سستو تھی ویندو سعودی ولی عہد مجھے سٹھو دوست ہے سب کچھ ٹھیک تھی ویندو سعودی عرب کی پائپ لائن تے حملے جو ذمہ وار ایران ہے اپنا ہرمز تے کنٹرول امریکہ جو ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔